Rock.

mixtures, bridge, colors, flaps, set.

най-големите хитове в рока.

Ενίτε Χ το Ευρώκα.

Ευρώκα.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
8: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
9: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
10: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
11: Петре, обичаш ли ме?
12: Да, миме.
13: Щом ти ям манджите?
14: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
12: Миме, стягай багажа за морето.
15: Петре, пак съм с температура.
14: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
12: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
16: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите.

Rock.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: 3 години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: С страхотно качество.
9: С страхотно качество.
8: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
10: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: последния час.
1: Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегаватчас без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро. За мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС с близо 6 на 100 по-скъпо в сравнение с юни. От днес до 24 юли за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се извършват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента и трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса, предават световните агенции. Товарният кораб Golden Lilo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски инцидент в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени, пък след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включително ракетни прехващачи. На днешния 20 юли Православната църква почита свети пророк Илия. В българския народен календар Илинден е най-големият летен празник по време на жътва и вършитба. На Илинден се правят курбани за здраве, организират се и големи общоселски събори и тържества. Има поверие, че на този ден морето взима най-много жертви като курбан за свети Илия. Затова на този ден не се ходи на плаж и не се влиза във водата. Имен ден днес празнуват всички с имената Илия, Илиан, Илиана, Илина, Илко и Ил.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. В герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година, а за Аржентина това е втори загубен финал в ерата Лионел Меси след този през 2014. Южноамериканците пропуснаха и шанса да станат третия отбор след Италия и Бразилия, който прави успешна защита на световната си титла. Финалът на 23-тото световно първенство се игра пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той изгледа срещата в компанията на съпругата си Мелани и президента на FIFA Джани Инфантино, а след това двамата връчиха медали на двата тима, както и мечтаната от всички световна титла.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30. 27, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 24 юли скоростта на движение в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също така ограничение има и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 и двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това е ограничено и движението в тунел Кочериново в двете посоки поради неработещо осветление. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 62 до километър 83 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
8: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
9: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris! Световният номер едно в оффроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Polaris те следва навсякъде! Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояви се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: час.
1: Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България ще се проведе днес в столицата. Тя ще бъде домакинствана от външния министър Велислава Петрова, съобщиха от ведомството. В конференцията, започваща в този час, ще участват президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. В информация на сайта на Министерството на външните работи се посочва, че на 19 юли се отбелязва денят на дипломатическата служба на България. Това е датата, на която през 1879 година с указ номер 1 на княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външно-политическа администрация. От днес започва поетапното спиране на топлата вода в най-големия пернишки квартал Изток. Причината е планов ремонт на топлопреносната мрежа, съобщиха от Топлофикация Перник. От дружеството уточниха, че се работи по магистрален топлопровод Клон Юг, като в момента се извършват изкопни и подготвителни дейности. 20 август е посочена като дата за приключване на дейността, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Но тече и сериозен ремонт на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, включително административните процедури и пускането в експлоатация на двата нови газови когенератора, информираха от дружеството. Анди Бърдън поема премиерския пост във Великобритания след оставката на Кир Стармър. В първата си реч се очаква той да обещае стабилна и отговорна политика чрез 10-годишен план за структурна промяна и край на 40-годишния неолиберализъм. Предвестник Таймс, новият лидер на лейбористите, предупреди, че реформите няма да се случат за една нощ, но целта му е да препрограмира държавата. Неговият подход предвижда засилен контрол над обществените разходи и цените на комуналните услуги. Бърнам изрази готовност за диалог с опозицията. Според него лидерът на консерваторите Кеми Бейденок е много по-способна от някои от предшествениците си, като призна и уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. Български ученици спечелиха златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала на 67-та международна олимпиада по математика, проведена в Шанхай, Китай, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Оттам добавиха, че състезанието събрало 666 участници от 119 държави. Международната олимпиада по математика е най-престижното международно състезание по математика за ученици и най-старата международна олимпиада по науки. Провежда се ежегодно от 1959 година. Традиционно най-силните нации по време на състезанието са Китай, Съединените щати, Русия и Южна Корея. Най-сериозната конкуренция на представителите на България в Европа са ученици от Румъния, Великобритания, Унгария, Полша и Франция, отбелязват от сдружението. Междувременно български ученици спечелиха и 4 медала от 37-та международна олимпиада по биология, която се състоя от 12 до 19 юли в Вилнюс, Литва.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Новият световен шампион Испания, освен традиционните златни медали, получава и специално изработени шампионски пръстени. Това се случва за първи път на световните първенства. Всеки пръстен е част от строго лимитирана серия от само 2026 индивидуално номерирани бройки. От тях 30 ще бъдат подарени на шампионски отбор, а 1996 са предоставени на феновете по целия свят като официален лицензиран продукт, което ще позволи на привържениците да притежават уникално парче от историята на световното първенство по футбол през тази година, съобщават от FIFA. Веднага след финала капитанът и треньорът на Испания получиха временни пръстени. Официалните 30 за победителите ще бъдат персонализирани и връчени на по-късна дата. За първи път в историята на световно първенство по футбол в полувремето на финалния матч бе организиран концерт по подобие на шоуто на Супербол. Първа на сцената излезе поп-кралицата Мадона, която беше откарана до стадиона в открит автомобил, управляван от легендите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. След това последваха изпълнение на The White Stripes, най-популярната кей-поп група BTS, Джастин Бибър, а край на спектакъла сложиха Шакира и Бърнабой, които изпяха официалната песен на турнира «Дай, дай». Концепцията по организирането на първото в историята на световните първенства шоу на полувремето беше поверена изцяло на Крис Мартин от групата Coldplay. Спектакълът е с благотворителна кауза, като ще подкрепи официално Глобалния фонд за гражданско образование на FIFA. Инициатива, която има за цел да набере 100 милиона щатски долара за разширяване на достъпа на деца по целия свят до качествено образование и възможности за практикуване на футбол.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30 във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 24 юли скоростта на движение в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също така ограничение има и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 и двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това е ограничено и движението в тунел Кочериново в двете посоки поради неработещо осветление. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 62 до километър 83 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи.
0: Радио 1. Рок.

0: почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Български шпеплет. Страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: Това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
6: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
11: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Пе!
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Последният час.
1: Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик в цялата страна. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Близо 6500 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са 2130, а тези за транспортни произшествия са 250. Получените обаждания за бедствия са 8, за пожари са 724, за аварии 216, за изгубени или бедстващи хора са 62. Сигналите за престъпления против личността са 1813, а такива против собствеността са 148. Получени са 4 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Получено едно трансгранично входящо обаждане от Нидерландия, в което българска гражданка съобщава за агресия от съпруга си. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпвали и 2 или повече обаждания, уточняват още от МВР. Съединените щати започнаха нови въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за още един загинал американски войник, предава Associated Press. Нападенията продължават за девета поредна нощ в отговор на загинал в Ирак военнослужещ при контролирано взривяване на ирански дрон. Общият брой на загиналите американски военни от началото на конфликта вече достигна 17 души. В новата вълна от атаки американските сили поразиха мостове и електрическа инфраструктура в Иран. В отговор Техеран изстреля ракети и дрон към Йордания, Бахрейн и Кувейт, което активира техните системи за противовъздушна отбрана. Израел предупреди за опасност от ескалация на собствената си територия поради близостта на иранските удари в съседна Йордания. На този фон котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха. Фючерсите за доставки през септември на сорта Brent поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха $91 за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол, който се търгува на ниво от над $84 за барел. Брюксел ще разполага с първия си открит обществен плувен басейн до 2030 година, след като регионалното правителство одобри проекта и даде зелена светлина за обявяването на обществена поръчка за изграждането му, предаде Франс Прес. Новият плувен комплекс ще бъде изграден в община Андерлехт и ще включва 25 метров открит басейн, който ще бъде достъпен за посетители през целия летен сезон. През последните години местни граждански организации организираха нерегламентирани места за къпане в изоставени води. Организацията Pool & School поддържаше между 2021 и 2025 година временен открит басейн в Андерлехт, за да покаже необходимостта от подобно съоръжение. Проектът обаче беше прекратен поради липса на държавно финансиране.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Полузащитникът на новия световен шампион по футбол Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Той бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Фурия бе логичният избор за носител на златната топка на Мондиал 2026. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като запази суха мрежа в 7 от 8-те мача на световното първенство и допусна само един гол в хода на целия турнир. Централният защитник Пао Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Междувременно техническият комитет на Международната федерация по футбол взе окончателно решение Лионел Меси да бъде пък удостоен със златната топка за най-добър играч на световното първенство. Това решение е взето още преди изиграването на финала. 39-годишният Меси прави впечатляващ турнир, като в 7 мача на Мондиал 2026 е реализирал 8 гола и е записал 4 асистенции.
2: Световно първенство по футбол 2026.

0: Горещи летни оферти на хладилници Горение в търговската мрежа.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30. Във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
10: Гледа! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий мудоспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
4: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
3: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
4: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
3: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Италия,
7: Неапол,
6: Венеция,
7: Рим,
6: Соренто,
7: Тоскана,
6: Римини,
7: Пулия,
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Угърски шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.
10: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: art-gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Vlade od последния час.
1: Правителството ще предложи на парламента да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Искането е постъпило с нота от посолството на Съединените щати на 17 юли с цел подкрепа на военната операция в Близкия изток. Премиерът Румен Радев обясни, че съгласно договора за сътрудничество в отбраната от 2006 година обектът е за съвместно ползване, но по закон крайното решение е в правомощията на Народното събрание. Той критикува предходния кабинет на Росен Желязков за това, че през февруари е разрешил пребиваването на такива самолети на гражданското летище в София, заобикаляйки парламента. Радев уточни, че след искане за удължаване на мисията през май, настоящото правителство е предложило преместването им на военните бази Безмер или граф Игнатиево. 1007 водачи на електрически тротинетки са санкционирани от СДВР при проверки между 1 и 16 юли. Акциите срещу нарушителите ще продължат през целия летен сезон. Инспектор Иво Биков от пътната полиция отчита, че най-масовото нарушение е липсата на предпазна каска. Издадени са 640 глоби за това. Сред останалите санкции са 100 за нощно каране, 48 за липса на светлоотразителна жилетка, 38 за водене на втори човек и 36 за движение извън дясната част на платното. Засечени са 13 души, които не са слезли от тротинетките на пешеходна пътека, 4 за ползване на телефон и 2 за каране без ръце. За същия период са станали 14 катастрофи с тротинетки, като при 4 от тях има ранени. Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят големия пожар в Южна Франция, предават световните медии. Към края на изминалия ден пожарът беше обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в движението на влаковете посреди земноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция обхвана от поредната гореща вълна. В събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. Градската управа на Виена временно преустановява дейността на фонда за опазване на стария град. Решението е част от мерките за бюджетна консолидация на фона на рекордната задлъжнялост на австрийската столица, информират местните медии. Дългът на Виена вече надхвърля 14 милиарда евро, а бюджетният дефицит достига 2,63 милиарда евро. Фондът за опазване на стария град е създаден през 1972 година след промени в законодателството за защита на историческото наследство. Според данни на общината, от създаването му до сега чрез него са финансирани над 4600 реставрационни проекта на обща стойност 255 милиона евро.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: В социалните мрежи бе публикувано видео, в което се вижда как словенският съдия Славко Винчич, който ръководи финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, се разплаква, когато научава, че е избран да свири двубоя. Винчич е сред топ съдиите на Европа през последните години, но през 2020 се забърква в огромен скандал. Той бе арестуван във вила в покрайнините на Биелина заедно с още 35 души, а полицията конфискува 10 пистолета, 14 пакета с кокаин, телефони, лаптопи и около 20 000 босненски марки. Акцията бе насочена срещу организирана група за продажба на наркотици и оръжие. Винчич обясни, че е попаднал случайно там, след като приел рутинна покана за обяд и отрече да е виждал оръжие и наркотици. Асистенти на 46-годишния Винчич вчера бяха сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. За четвърти арбитър бе назначен Адхам Махатмех, а за негов помощник Мухамад Ал-Халаф, като и двамата са от Йордания. Преди финала Винчич е ръководил три мача на Мондиал 2026 между Мексико, Еквадор, Йордания, Алжир и Бразилия, Марокко. В кариерата си е свирил два финала в евротурнирите между Борусия Дортмунд и Реал Мадрид, Шампионска лига преди две години и Айнтрахт, Франкфурт Рейнджърс през 2022.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.

0: Ти Бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов Бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1. Различни видове за 1 евро и 49 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
1: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
0: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
1: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
0: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
2: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация ruvexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някой го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очаквате последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Okay.

0: Последният час.
1: България е предоставила на американските власти данни за редица лица, които се опитват да избегнат санкциите по закона Магнитски. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от работно посещение в Съединените щати. По думите му, вълненията около визитата са основателни, тъй като са установени директни канали за комуникация. Българската страна подготвя още информация за хора, чиято дейност може да се квалифицира като федерално престъпление от американската прокуратура. Целта на разговорите е да понесат реална отговорност, вместо да заобикалят ограниченията с чужда помощ. Процесът се движи паралелно, като МВР извършва активни проверки за нарушения и по българското законодателство. Омбудсманът изпрати становище до парламента относно новия начин на изчисляване на трудовия стаж. Велислава Делчева призова ръководството на Народното събрание и Социалната комисия да преразгледат планираните промени в Кодекса на труда. Те засягат също и механизма за определяне на минималната работна заплата за 2026 година. Общественият защитник настоява корекциите да бъдат преосмислени между първо и второ четене на законопроекта. Според Делчева, тези реформи не трябва да се приемат чрез предходните разпоредби на държавния бюджет. Тя подчертава, че подобна процедура засяга трайни принципи в законодателството и оказва пряко влияние върху основните социални права на гражданите. 5208 достигна броя на жертвите при двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Северна Венецуела преди близо месец, предава агенция ЕФЕ. Председателят на Народното събрание Хорхе Родригес съобщи, че броят на ранените е 16740 души, останалите без дом са близо 18 000. Временен подслон в десетки лагери са намерили над 23 000 граждани, като държавата оказва подкрепа на хиляди за сега. Семейства. Бедствието от 24 юни с магнитуд до 7,5 по Рихтер предизвика тежки разрушения и налагането на извънредно положение. Сейзмолозите отчитат над 1300 вторични труса, които продължават да затрудняват възстановителните дейности на международните и местните спасителни екипи. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи, а глобата е 1000 евро, съобщават местните медии. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глупи. За замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава и забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Днес и утре температурите в Гърция на места ще достигнат 42 градуса, а властите призовават за изключително внимание.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Капитанът на националния отбор на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл добре срещу Испания на финала на световното първенство по футбол. Матчът завърши с загуба на тима с 0-1 след продължения. Меси е вторият футболист в историята, който играе на три финала на световно първенство. Със същото постижение и бразилецът Кафу. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен със своите 37 години и 241 дни. Най-възрастният играч в историята на финалите на световните първенства е италианският вратар Дино Дзоф. През 1982 той играе при победата с 3-1 срещу Западна Германия на възраст 40 години и 133 дни. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата за фейерплей на световното първенство по футбол, съобщи пресслужбата на FIFA. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч. Редовното време завърши 1-1, а Марокко наделя в изпълнението на Дусби, побеждавайки с 3-2. Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата. В 4 мача получи само 3 жълти картона и нито един червен.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Време. летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.

0: от житница. Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
14: Радио 1. Рок. Рок. Едно рок радио.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
1: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
0: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
1: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинството среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака БГ.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
6: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
7: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само си бъркаш в неща, дето не разбираш.
9: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
7: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
9: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
3: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чисто.

0: последния час.
1: За активна дипломация за мир в Украйна призова премиерът Румен Радев по време на годишната конференция с българските посланици. Те определи като първостепенна задача на дипломатите ни участието във всички международни формати за прекратяване на огъня и гарантиране на регионалната сигурност. Радев предупреди, че ескалацията на конфликта носи сериозни рискове за българската икономика, социална система и мир. Премиерът настоя посланиците открито да защитават национални интереси и активно да търсят инициативи, които да доведат до бързо спиране на военните действия и защита на националната сигурност. Опашки от леки автомобили се образуваха на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево заради пътуващи за летните отпуски от Западна Европа към Турция, съобщиха от пункта. Днес сутринта колоната очакващи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била километър и половина. През изминалото денонощие бил отчетен рекорден трафик от 10 120 леки автомобил в двете посоки. Времето за преминаване през Капитан Андреево относително, но преминаването към съпределния турски пункт Капъколе отнема средно около 40-50 минути. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица-две, след което усиленото движение ще е в обратна посока към България. Интензивният летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министра на търговията на Турция Юмер Болат и български министър на вътрешните работи Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове, по-специално на Капитан Андреево, Капъколе и Лесово, Хамза Бейли. Дипломатическите разговори между Иран и САЩ чрез посредници продължават въпреки американските бомбардировки, предава агенция Франс Прес. Техеран потвърди за засилен обмен на съобщения и идеи през последните дни с участието на Пакистан, Катар и Оман. Напрежението между двете държави се засилва и заради спорове за контрола над стратегически Ормузки проток, като иранската страна предупреди, че няма да допусне морския път да се ползва за заплаха срещу националните интереси. Същевременно Иран призова Международната агенция за на енергия да осъди американските въздушни удари. Искането последва след поражението на строящата се ядрена централа в Дарховин, която според иранските власти изцяло граждански проект за производство на електроенергия. В Испания продължава борбата с огнените стихии. Горски пожар в провинция Гуадалахара продължава да се разраства и вече засегнал 16 000 хектара в периметър от 100 км, предават местните медии. Наложи се евакуацията на още хора и около 800 души вече са временно изведени от домовете си. След заседание на Координационния комитет за извънредни ситуации, регионалният министър на устойчивото развитие на Кастилия-Ла Манча Мерседес Гомес посочи, че разпространението на огъня се усилва от ветрове със скорост до 50 км в час. Тя добави, че аварийните служби са успели да предотвратят достигането на пожара до населените места и няма засегнати сгради.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина във финала на стадион MetLife New York, New Jersey. Според организаторите, турнират, проведен в САЩ, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът бе сред най-гледаните в историята на първенството. На финалния двобой присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесена реакция от публиката. Имало е както освирквания, така и аплодисменти. Асошиетед Прес съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видео стената по време на мача, което също е довело до силни реакции от трибуните. По информация на Fox News, президентът е поздравил испанския отбор след края на срещата и е разговарял с играчи и официални лица. Макар Испания да празнуваше титлата, финала привлече и значително обществено внимание. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на САЩ като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразни настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.

0: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
2: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Ровекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
1: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Ровекс. Нека заедно да защитим природата.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Стича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
10: Радио 1.

0: последния час.
1: Българският пазар на горива е спокоен, цените остават сред най-ниските в Европейския съюз. Това обяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация пред Националното радио. Той посочи, че рафинерията е подсигурила доставки до средата на септември. Експертът подчерта, че сигурността на глобалните доставки е застрашена от военните действия между САЩ и Иран, което крие рискове за бъдещото възстановяване на пазара. Столичната община започна почистването на 170 участъка от речни корита през урбанизираните територии на София. Кампанията обхваща трасета с обща дължина над 81 км и се очаква да приключи до края на годината. По думите на столичния кмет Васил Терзиев, това почистване е критично важна дейност, която гарантира проводимостта на речните легла и предпазва града от наводнения. Дейностите са започнали от река Владайска до булевард Академик Иван Гешов и река Какъч в район Връбница. За изпълнение на програмата общината осигурила над 1 милион 200 хиляди евро, съобщават още от общинската администрация. Полицията в Сливенско констатира 471 нарушения на пътя при засилена акция през почивните дни. Служителите на реда са извършили масови проверки по автомагистрала Тракия, главните трасета и малките населени места, като са съставили 27 акта и 444 фиша. Сред най-сериозните провинения са 6 неправоспособни водачи и 2 шофирали с над 1,2 промила алкохол. По време на контрола са засечени 4 нерегистрирани автомобила, други 4 са спрени от движение поради технически неисправности. Санкции са наложени и за неправилно изпреварване, липса на детско столче, както и за използване на мобилен телефон по време на движение. 10 са жертвите на руската атака с крилати ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, обяви президента Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции. Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Lio. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флаг на Гвинея-Бисао. 2 души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа от жилищен блок.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Полузащитника на новия световен шампион по футбол Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той бе мотора в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Лафория бе логичния избор за носител на златната топка на Мондиал 2026. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите 2 индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като запази суха мрежа в 7 от 8-те мача на световното първенство и допусна само 1 гол в хода на целия турнир. Централният защитник Пао Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Междувременно техническия комитет на Международната федерация по футбол е взел окончателно решение Лионел Меси да бъде удостоен със златната топка за най-добър играч на световното първенство. Това решение е взето още преди изиграването на финала и независимо от неговия резултат. 39-годишният Меси прави впечатляващ турнир, като в 7 мача на Мондиал 2026 реализира 8 гола и е записал 4 асистенции.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, а защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Диавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
13: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
12: О, значи не е заради новата ми рокля.
13: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

dove vroca.

0: едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук. Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
7: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
8: Някой го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Най-големите хитове в рока.

τέχει το Ευρώκα.

0: последния час.
1: Пълноценната интеграция на бежанците на пазара на труда може да донесе до 600 милиона евро допълнителен растеж на българската икономика. Това сочи проучване на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците и българската изследователска агенция СТАТ. През миналата година бежанците вече са допринесли с приблизително 471 милион евро към брутния вътрешен продукт, но пълният потенциал изисква преодоляване на административни бариери. Ключови стъпки включват езиково обучение, по-бързо признаване на квалификации, улеснен достъп до банкови услуги. Премахването на тези пречки ще намали работата в сивия сектор и ще помогне за запълването на недостига на кадри. Улесняването на признаването на квалификациите и уменията на бежанците би позволило на повече от тях да работят в области, съответстващи на тяхната експертиза, като същевременно би помогнало на българските предприятия да получат достъп до необходимите им кадри. Специализирана полицейска операция съвместно с екипи на жандармерията относно спазване на нормативната уредба за нощната тишина се е провела от 22 до 4 часа в петъчната и съботната нощ, съобщиха от столичната полиция. На територията на районно управление Ихтиман частни домове са иззети 19 озвучителни системи. На собствениците са съставени актове. На територията на районно управление Самоков са установени 5 случая на нарушаване на нощната тишина. Съставени са 5 акта, иззети са 3 озвучителни системи. Допълнително в хода на акцията са установени 8 непълнолетни на обществени места след 22 часа. На родителите им са съставени актове по закона за закрила на детето. На територията на районно управление Ботевград в града и селата Скравена, Новачене, Литаково и Трудовец са установени 8 нарушения, съставени са 8 акта по наредба номер 1 на общината. Кир Стармър обяви в последната си реч като британски премиер, че работата му е приключила и че си тръгва с усмивка, предава ДПА. В изказване пред канцеларията си на Даунинг Стрит, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз, Стармър посочи, че ще предаде щафетата на Анди Бърнъм. Досегашният премиер, който бе придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е по-силна и по-справедлива, откакто лейбористите са поели управление. Гърция се надява най-високата и планина да бъде включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Номинацията на митологичния дом на 12-те олимпийски богове се дължи на уникалното съчетание от древна история, митология, природна красота и богато биоразнообразие с ендемични видове. Издигащия се на 2918 метра връх Олимп, където древните гърци са вярвали, че се намира тронът на Зевс, ще бъде обсъден на заседание на Комитета за световното наследство в южнокорейския град Пусан. Форумът започва в неделя и ще продължи до 29 юли.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: След изиграването на рекордните 104 мачи и участието на 48 отбора, най-мащабното и най-скъпото световно първенство по футбол в историята вече е в миналото. Испания покори света и триумфира с титлата след победа над Аржентина. Турнирът в САЩ, Канада и Мексико донесе на FIFA над 9 милиарда долара приходи. Само от въведените паузи за хидратация световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара. Близо 6,8 милиона фенове пък проследиха мачовете на живо трибуните. Според прогнози, рекордните 1 милиард и 800 хиляди души са гледали финала на Мондиала, от които 80 хиляди наживо от стадиона MetLife Stadium в East Rutherford. Първенството генерира и сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се е отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.
2: Световно първенство по футбол 2026-та.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Хе-хе, добре, че си ти.
11: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
1: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Старите договори за пътно строителство у нас няма да бъдат прекратявани, но държавата въвежда много по-строг контрол върху тяхното изпълнение и поддръжка. Това обяви регионалния министър Иван Шишков, който представи подробна хронология на контрактите и анексите, свързани с изграждането на автомагистрала Хемус, скоростния път Видин-Ботевград и текущия ремонт на републиканската пътна мрежа. По думите му, министерството наследило редица обществени поръчки в напреднала фаза, за които прокуратурата тепърва трябва да установи как са били разходвани стотици милиони лева. Дадени като авансови плащания. Специално внимание бе обърнато на договорите за автомагистрала Хемус, където през юни 2019 първоначално е било предвидено авансите да бъдат ограничени до 20% от общата стойност. Само няколко месеца по-късно обаче е издадена нова заповед, която премахва това ограничение и позволява изплащането на значително по-големи суми на частни фирми. Шишков коментира, че по този начин държавата се е лишила от огромен финансов ресурс за броени дни. В момента държавното дружество Автомагистрали държи три от големите обществени поръчки за поддръжка на автобаните в страната. Медици и шофьори от спешния център в Шумен излязоха на протест с искане за 50% по-високи заплати. Работещите в сектора не са получавали сериозно увеличение на възнагражденията си от 3 години, с изключение на последната минимална индексация от 5 на 100. Чистият доход на шофьорите е 2620 евро, докато средното заплащане за медицинския персонал възлиза на 1200 евро. Организатор на недоволството е синдикат Защита, който миналата седмица подкрепи протеста на служителите от столичната болница. Синдикалните представители подчертават, че до момента многобройните разговори и срещи с властта не са довели до резултат. Анди Бърнам официално бе назначен за министър-председател на Великобритания от крал Чарлз III, след като Кир Стармър подаде оставката си. Лидерът на лейбористката партия бе поканен на аудиенция в Бъкингамския дворец, където получи мандат да състави ново правителство, предават медиите на острова. След церемонията той се отправи към Даунинг Стрит 10, където ще произнесе първото си обращение към нацията като премьер. Още в първия си ден на поста Бърнам е изправен пред едно от най-важните решения състава на новия кабинет. Очакванията са назначенията да покажат дали новия лидер ще успее да запази единството в лейбористката партия или ще задълбочи вътрешните разделения. Лявото крило на партията продължава да настоява Ед Милибанд да бъде назначен за финансов министър, въпреки резервите на представители на бизнеса и на по-умерените лейбористи. Спекулациите, че Шабана Махмуд може да поеме този пост, за сега успокояват финансовите пазари, но неочаквани назначения биха могли да предизвикат негативна реакция. Неясно става и политическата съдба на някой от най-влиятелните фигури в досегашното правителство, сред които Анджела Рейнър, Уест Стритинг и Ивет Купър. Първите промени вече започнаха. Министъра на затворите Лорд Тимпсън обяви, че напуска поста си заедно с Стармър. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 4 места в световната ранглиста и при обновяването и днес заема 142 позиция с актив от 432 точки. През миналата седмица 35-годишният българин игра на ATP 250 турнира на клей в Постат, където достигна до 8-ми на финалите. Втората ракета на България Пьотър Несторов също направи 4 крачки нагоре в класацията и е под номер 365 с 365 пункта на сметката му. Димитър Кузманов падна с една позиция до номер 395.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Франция отново не стигна до златото, но Килиан Мбапе все пак отново ще се утеши с наградата за голмайстор на световното първенство. Нападателят на Реал Мадрид завърши на върха с 10 попадения. До последно победите му бе Лионел Меси, който обаче в крайна сметка остана с 8 гола. Така французинът изпреварва аржентинската легенда на втори пореден мундиал, след като грабна златната обувка и в Катар през 2022 с 8 гола, докато тогава Лео финишира с 7. Това му постижение историческо, Мбапе вече е на върха и в цялата история на световните финали с 22 гола в 22 срещи. В течение на турнира в Северна Америка сега Мбапе последователно порази мрежите на Сенегал, Ирак, Швеция, Парагвай, Мароко и Англия. Испанският нападател Нико Уилямс посвети победата на световното първенство по футбол на своя идол Неймар. На финала на турнира Испания победи Аржентина с 1-0 в продълженията. Ферран Торес отбеляза единствения гол в 106-та минута след асистенция на Уилямс. Неймар участва на Мондиал 2026 като част от отбора на Бразилия, който загуби с 1-2 от Норвегия на 8-ми на финалите. Футболистът на Сантос отбеляза почетното попадение за родината си от Туспа.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.

най-големите хитове в рока.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Петре, обичаш ли ме?
11: Да, миме.
12: Щом ти ям манджите?
13: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
11: Миме, стягай багажа за морето.
14: Петре, пак съм с температура.
13: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
11: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
13: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
15: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Росиньол.
16: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
17: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили, Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
2: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
1: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
2: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
9: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Нескафе 3 в 1. Различни видове за 1 евро и 49 цента.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

dove wrokken.

0: час.
1: Българският строителен сектор отчита месечен спад от 0,8% през май, отбелязвайки понижение за трети пореден месец. Данните на Евростат и Националния статистически институт показват свиване при сградното строителство с 0,8%, специализираните дейности с 0,3% и гражданското инженерство с 1,1%. На годишна основа обаче строителната продукция у нас бележи стабилен ръст от 5,6%. Този резултат нарежда България сред отличниците в Европейския съюз по годишно увеличение и изпреварена единствено от страни като Словения, Словакия, Финландия и Полша. В същото време строителният сектор в еврозоната и Европейския съюз показва месечно ускорение съответно с 0,4 и 0,3%, придружено от стабилен годишен темп на растеж. Нови 9 случая на заразени с морбили са установени в Ловешко, съобщават от регионалната здравна инспекция. Всички заболели са от Угърчин, издирани са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Ще припомня, че последните случаи на морбили бяха от края на миналия месец. Отрези информират още, че вече е налична ваксината, предназначена за целева имунизация срещу респираторно синцитиален вирус на бременни жени през периода от 24 до 36. Шеста гестационна седмица на бременността. Иран е получил официално предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня, докато президентът Масуд Пезешкян обяви, че страната му се намира в пълномащабна война с Съединените щати, предават световните агенции. Държавният глава подчерта, че Техеран трябва да бъде готов да приеме всички икономически и политически последици от настоящия конфликт. Предложението за премирие е изготвено съвместно от медиаторите от Пакистан и Катар, като основната цел е двете страни да изтеглят силите си до позициите от преди ескалацията на 9 юли да подновят мирните преговори. Паралелно се обсъжда алтернативен план, насочен към временното отваряне на стратегически Ормузки проток за период от 2 седмици. Военните действия в региона продължават да се засилват, след като корпусът на гвардейците на Ислямската революция атакува с балистични ракети американски самолети на летището в Акаба, Йордания, както и военни бази в Кувейт и Сирия. Американски държавен секретар Марко Рубио предупреди, че въздушните удари на САЩ няма да спрат, докато Техеран не прекрати нападенията си срещу търговски кораби. Конфликтът осложнява тежката вътрешна ситуация в Иран, където инфлацията достигна близо 90%, а официалните власти отчитат над 3000 смъртни случая. Палестинската въоръжена групировка Хамас обяви Халил Ал-Хая за свой върховен лидер. Това се посочва в изявление на движението, цитирано от Reuters. Ал-Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 по време на войната с израелските сили в ивицата Газа. Халил Ал-Хая постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който пък бе убит в Иран през юли същата година. Ал-Хая преди това е бил ръководител на политическото бюро на Хамас в ивицата Газа и главен преговарящ в непреките преговори с Израел за прекратяване на огъня и споразумение за размяна на заложници.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Марокко планира да разшири хотелския си капацитет 60 000 легла, което се равнява на около 1/5 от сегашния му общ брой до момента, в който страната стане съдомакин на световното първенство по футбол през 2030 година. Това заяви министъра на туризма. Северноафриканската страна придоби още по-голяма публичност след участието си на четвъртфиналите на последното световно първенство, след като стана първи африкански арабски отбор, достигнал до полуфиналите в Катар преди 4 години. Длъжностните лица искат да използват подновеното внимание за трайни ползи за туристическата индустрия на страната, която осигурява работа на стотици хиляди мароканци и допринася с около 7% от брутния вътрешен продукт. Правителството инвестира над 20 милиарда долара за изграждане и разширяване на железопътна и пътна мрежа, летища, стадиони и друга градска инфраструктура преди турнира през 2030, където Марокко е един от тримата основни домакини заедно с Португалия и Испания. Броят на мачовете, които всяка от тях ще приеме, все още не е обявен. Марокко Малко вече е добавило 45 000 хотелски легла през последните 4 години, с което настоящия им брой достига малко над 300 000, показват официални данни. Северноафриканската страна е посрещнала близо 20 милиона туристи миналата година, което я прави най-посещаваната дестинация в Африка. Тя се е поставила за цел да привлече 26 милиона посетители до 2030.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купаста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 в посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти Млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движение до по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение с преварващата и аварийна ленти. Също до днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание поради неработещо осветление.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
14: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

0: на нашите продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес 6.
3: Съднес 6.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? 2 таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
9: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
10: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
11: Кайро.
10: Гиза.
11: Александрия.
10: Луксор.
11: Асуан.
10: Абу Симбел.
11: Хургада.
10: И Червено море.
11: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

τεχνίτο Ευρώκα.

0: час.
1: България и САЩ ще обменят данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. По думите на министъра, той е предоставил данни на администрацията във Вашингтон, които могат да водят до извод за извършени престъпления по федералното американско законодателство. По думите му, както от хора, които са били санкционирани по Магнитски, така и от хора, които са подпомагали избягването на санкциите по този закон. Според Демерджиев, целите и на България и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалния закон Магнитски. Продажбите на безалкохолна бира в България са нараснали с 53% през миналата година, а през първите 6 месеца на тази се отчита нов ръст от 14%. Това съобщиха от Съюза на пивоварите в България. През миналата година в страната са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира. Данните показват трайна промяна в потребителските предпочитания и все по-голям интерес към умерената консумация и продуктите без алкохол. Безалкохолната бира е най-отчетливата тенденция в сектора, както в България, така и в Европа. През 2025 продажбите и в страните от Европейския съюз са се увеличили с 6%, а от 2020 насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки 12 бири, консумирани в Европейския съюз, е безалкохолна. Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез нови продукти и вкусове. Само за последната година на пазара са представени 20 нови марки и видове бира, включително продукти с 0% алкохол. Портфолиото се разширява и с нискоалкохолни бирени миксове. Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че президентите на САЩ и Украина Доналд Тръмп и Владимир Зеленски ще бъдат сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона. В специално видеообращение той увери, че под негово ръководство подкрепата на Обединеното кралство за Украина остава напълно непроменена и категорична, предават световните агенции. Бърнам планира лично да гарантира на украинския държавен глава, че Великобритания ще продължи да му оказва решителна помощ. Наред с външнополитическите ангажименти, новия премиер се ангажира в най-кратки срокове да представи пакет от мерки за справяне с високите разходи за живот, последван от дългосрочен 10-годишен план за възстановяване на стабилността в региона. Отборът на Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати от Казахстан в третия кръг на квалификациите на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Университетия Крайова. Българо-румънската двойка бе изтеглена първа, така че един от двата отбора ще бъде домакин първия матч на 4-5 август и ще гостува на 11 август. Левски изтегли възможно най-лесни жреби, тъй като лидерът в тази двойка Омония с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако победи Карабах. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е седмица по-късно на 13 август. ЦСКА 1948 пък ще се изправи срещу победителя от двойката Пакш Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, ако отстрани преди това Спартак Търнава. Отгорец ще се изправи срещу победителя от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша, ако преодолея Апоел Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: FIFA утвърди рекорден награден фонд от 871 милиона долара за световното първенство през 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Поради разширяването на формата до 48 отбора, всяка участваща федерация получава гарантирани 12,5 милиона долара за класиране и подготовка, към които се добавят премии според класирането. Така държавите, отпаднали в груповата фаза, си тръгват с общо 21,5 милиона долара, а достигналите до 16-те на финалите взимат 23,5 милиона долара. Класирането на осми на финал осигурява 27,5 милиона, докато отпадането на четвърт финал носи на федерациите общо 31,5 милиона долара. Най-големите суми са разпределени сред финалната четворка. Четвъртия в класирането Франция си осигури общо 39,5 милиона. Бронзовия медалист Англия прибра 41,5 милиона, а вице-шампиона Аржентина си тръгна с 45,5 милиона долара от участието си на американска земя. Новия световен шампион Испания заслужи рекордните 50 милиона долара директна премия за трофея, заедно с първоначалния бонус. Общия приход за Испанската федерация достигна 62,5 милиона долара. Това е с над 11,5 милиона долара повече от сумата, която Аржентина инкасира при триумфа си в Катар през 2022.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 в посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти Млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение с преварващата и аварийна ленти. Също до днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Магистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание поради неработещо осветление.
0: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Дингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
8: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо. Фон Кашпо, база Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
12: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Вълшебни метли от вълшебните метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
4: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7, седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена, само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мото магазин.
2: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Радио 1.

τέχει το Ευρώκα.

0: Кето. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
8: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
9: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
10: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
11: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
13: Най-големите хитове в рока.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

най-големите хитове в рока.

αντέχει το ευρώ.

a battle.

τέχει το Ευρώκα.

τέχει το Ευρώκα.

Ενίτε Χίτο Ευρώκα.

wroga.